سلام به همگی، شما دارین به رادیو FBI 94.5 گوش میدهید. Hello everyone, you are listening to FBI Radio 94.5.